Pavei mem han, pavei di drus on os, pavei mem mos, o hortos, li hortos, pavei ons o kuskat, gat li buru, bar ze fen hag harf, estere la ron a jonj, a loen zo pur a fur, a jonj, an den a den son diaul, a welen, passa tau, ran kan lar, Vinke diaul Pa ve framet sa vorio ma jau ankes Da frankes Kwe la randa pot O krapat bar za pakeer O hober loch ma pep korn Sursi Ma fri mes Ma da uar bar zan duar An wap brau a uel A zalre e sel war nom Ma fri mes Daouar barzandour, on wap, brau a huel, a zarhe e sel warnum. Pa vein mem a hun, o jonge di jonge, barz ar pes meus grit, barz me bu di baoue. Pet deo e zo bit, a pra meus grit, ga piu, a wit o pe pet. Pa vein on so hober trus, bland an nevesh, o kousket me meustra, em hichen, Zita, ma gwet, ma hwes, heb skulion deru, chomar an kren, a loen et zo pur a fur e jonjon. A loen et zo pur a fur e jonjon, an den d'an diam, a welen. Pa vein me ma hun par an ons, pa vein me ma hun par an ons, pa vein me ma hun par an ons. Para nós, para nós.